Rain Me In med Sam Fender og Olivia Dean. Det her, det er starten på en original version. 1975. Og det er med det engelske glam rock band The Arrows.

Skriv endelig til mig, hvis du kan et cover, der er bedre eller større end originalen, ligesom den her, Joan Jett, I Love Rock and Roll. Så er det Jonah Blacksmith, I Saw You Dancing. Klokken er 7:46, 14 minutter i 8.

0: Sanne Salomonsen for lidt siden her på P5, og det her, det var Lars Lilholt på Ophelia. Nu springer vi lige en generation tilbage i tiden fra 90'erne til 60'erne. Lige her Bob Dylan's Blowing in the Wind.
1: How many roads must a man walk down before you call him a man?